Ok, mô xa lơ vi đến là hô mà ô ca sông là rào mà nị tam liêm đã hình kênh nè của sông gửi tam bà dọc bà dì à làm à sạc mà nà su rà tạ đơn ngà ồn ạ lò.